0: hơi lan mò y có sa đỏ xi cái bóng tinh phỏ lo lo quanh thế đó không tố nó ấy ra mi phân à Edgar Giovanni, Guachichul, un saludo para Giovanni que le está pasando bien por el día del padre. No será de tomar unita. Digo nomás, yo. Eso. Así.
1: Estamos de fiesta, hay que festejar.
0: ¿Y cómo? ¡Dale, dale!